0: Det her, det er Mario JB in the mix. Lige her i Monster Mix, der er også både IDP in the mix med dejlige Italo og Ulrik Brink bag pulten. Og så er der altså også sidst, men ikke mindst, DJ Sig Valdason. Bliv endelig hængende her. Det er Monster Mix.
1: Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.